0: Qoqistara nahiyalik xalq doktorxonasiga qarallik kelib, texnik jihat yordam beryapmiz. Bu qitim ko'z go'hriga oq tushgan kasallarni operatsiya qilgandan boshqa, bu yerda 7 kundan 10 kungacha turib, Qoqistara nahiyalik xalq doktorxonasidagi doktorlarni tarbiyalaymiz. Qoqistara nahiyalik xalq doktorxonasi operatsiya orqali ulg'i ko'rsatib o'g'itish, balnitsa tekshirish davomida o'g'itish, ilmiy leksiya so'zlash qatorliklar orqali nuqtadan nuqtaga yordam berish, yo'lashni qanot yaydirgandan boshqa davolash hamkorlik qismiga tayinib, Qoqistara nahiyasidagi doktorlarni Jangjiagang shahriga bilim oshirish, o'g'inishga avatib, Qoqistara nahiyasining davolash mulozimati saviyasini o'stirdi. Qoqistara nahiyalik xalq doktorxonasi 5 a'zo bo'limining mudiri Sun Zhaoming mundaq dedi. Doktorxonamiz bu yil Jangjiagang shahrlik xalq doktorxonasining ko'z kasalliklari bo'limi bilan danglik doktorlar xizmatxonasi qurish kelishimi imzoladi. Ular ilg'ar operatsiya texnikasini bu joydagi doktorlarga o'rgatdi. Jiangsu o'lkasi davolash jihatida jonliq yordam berishdan boshqa o'mak tashkillash, tur, fasl qushi, aql, havolilik shaklidagi Shinjangga davolash jihati birlashib yordam berish andisini ijodiy yo'lga qo'yib, Qoqistara nahiyasining diagnoz qo'yish, davolash mulozimat saviyasini unumlik o'stirdi. Hamda yordam berilayotgan doktorxonaning boshqurish iqtidorini o'stirish, rayon davolash markaziga yordam berish qatorliq harakat planini yo'lga qo'yib, Jiangsu doktorlari harakatda mulozimat markasini barpo qilib, tashqi kasalliklar bo'limi, ko'z kasalliklari bo'limi qatorliq 5 maxsus bo'lim hamkorlik ittifoqini tashkillab, a'lo sifatlik davolash boyligidan texmi keng doirada ham bahrlanish imkoniyati yaratdi. Jumladan, qalbni oziqlantirib, ko'zni roshanlashtirish, ommaviy manfaat harakati orqali ko'z go'hriga oq tushgan 253 ming boshlang'ich maktab o'quvchisi va yashangan kasalga naf yetkizdi.
1: Ustozimiz Xavri. Yoz kirgandan buyon 90 nahiyasida 40 selsiya gradusdan oshgan alohida yuqori temperaturalik avariya sijil ko'rilganligidan aholilarning turmush va yeziklik ishlab chiqarishida tok ishlatish ehtiyoji tez eshib, elektr torining yuki sijil yuqori sur'atda aylandi. Yuqori temperaturning qoqlash siniqiga qarata davlat elektr tori Shinjang elektr energiya cheklik sherikni 90 nahiyalik tok bilan ta'minlash sherikni fan texnika orqali quvvat qo'shishni cho'nqirlashtirib, tokliq mashg'ulot mashina odamini tekshirib, remont qilish mashg'ulotini doimlashtirib, qanot yaydirishga kirishtirib, mashina odamni odam kuchining o'rniga ishlatib, hamma oilani salqinda sharoitiga ega qildi. 90 nahiyasining ilonliq bozordagi liniya mashg'ulot maydonida mashina odam to'kliq holatda manba simini ulash mashg'uloti qilayotdi. U mashina belikini chiqarib, izolyatsiyalangan o'tkazgich simni dal joyda tutib, egiz bo'shliqda sim oqlash, oqimi sim ulash qatorliq bir qator murakkab mashg'ulotlarni muqim tamomladi. Xizmatchilari uy ichida mexanikalik tutqichni yiroqdan kontrol qilib, yuqori aniqlikdagi ko'rish sezimi sistemasidan foydalanib, barliq mashg'ulotni tamomlay oladi. Davlat elektr tori Shinjang elektr energiya cheklik sherikni 90 nahiyalik tok bilan ta'minlash sherikni tokliq mashg'ulot banining bexatarlik xodimi Dilshod Ikram tokliq mashg'ulot mashina odamiga ilg'ar ko'rish sezimi senzori va o'rin belgilash sistemasi saplangachga o'tkazgich simni millimetr darajalik yuqori aniqlik darajasida farqlandirish va o'rin belgilashning ishqa oshirilib, mashg'ulot unumining nihoyatda yuqori bo'lganligini tonishtirib mundaq dedi. Ilgari buningga o'xshash to'kliq holatda manba simini ulashga 5 odam ketatdi. Hava isib ketganda kiyib olgan qalin izolyatsiya kiyimimiz bek og'ir keladi. Hozir bu mashg'ulotni 2 mashina odam bilanlar tamomlay oladigan bo'ldik. Mashina odam yuqori temperaturdan qo'rqmaydi. Mashg'uloti ham tez ham muqim bo'lgashqa noyati yaxshi unum yaratildi. 90 nahiyasining aholisi Roziya Rozi muxbirga ilgari yoz kelishi bilan tok yo'lini tekshirib remont qilish boshlansa, tok to'xtab qelib, uyning isib ketadiganligini aytib mundaqdi. Hozir tekshirib remont qilishda tokni uzvetmaydigan bo'ldi. Bu biz uchun bekli yaxshi ish bo'ldi. Uydagi havo tengshiguch, shamoldirg'ich, televizor qatorliq elektr uskunalarining hammasini ishlatib bo'ladi. Fan texnika haqiqatan turmushimizni o'zgartdi.
0: Stansimiz xabari. Hazır Yanji Huizu Abdınım Nahiyesi'ndeki 50 Momoğu yakın yerdeki sanayi çoklisi merkezlik yığılış mezgiliğe girdi. Yanji Nahiyesi'nin Şikşin Bazır'daki çoklılıkta 8. ayının 6. günü çoğun tipteki köklügen yığılış üskünleri aldıraş meşgulat kılvat attı. Bütün yürüyüşlük üskünler toplaştırıp tallaş iktidarını şıksayılıp, şoklu yığış, arlaşma maddelerini ilgaş, yeni meyvelerini yetküzüp berişinin bütün ceryanını bir kıytımdılı tamamıldı. Bütün ceryanda Adem'nin etizgi berip işleşinin zörüriyit kalmağın idi. Şoklu östürgen terihçi Miao Zhong muhbirgımında dedi. Bu yıl tahminen 700 mu yergi şoklu terihan idim. Növette 4 maşını yığvatıdı. Bu yıl 1 mo yerden 4000 yandan 4500 yangacha payda ala olaman. Mashina bilan yig'ilishning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Yanji nahiyasi danglik Jongo sanoat shoxlisi makoni bo'lib, yillik shoxli mahsuloti 600 ming tonnadan oshdi. Shinjangdagi muhim sanoat shoxlisi ishlab chiqarish, setish bazasi. Yanji nahiyasi shoxli yig'ilish bilan billa setish yo'llarini kengaytirib, to'ri va to'ri sirtida qo'sh yo'nalishlik kuchab, to'ri sirtida pishiqlash zavodlarini injiki pishiqlangan xom material bilan ta'minlasa, to'rda elektronlik savdo subsidiyasi bevosita ko'rsatishga tayinib, iste'molchilarga bevosita yetkaziladigan parch setish yo'llarini ochdi. Yanji nahiyasining elektronlik savdo subsidiyasida bevosita ko'rsatishga mas'ul xodimi Feng Xin mundaq dedi. Ambardan malni avtomobil orqaliq salsaq, 3 kun ichida mamlakatning har qaysi joylariga yetib bordi. Bevosita ko'rsatishda 1 kunda yaqin miqdori yaxshi bo'lganda 5-6 ming zakaz bir taraf qilamiz. Egilnishcha Yanjida sanoat shoxlisi yig'ish xizmati 9-chi ayning 30-igacha davomlashadi ekan. Shu joydagilar yezig'lik mashinalarini o'rlashtirish, ham ashyo transporti, ishlab chiqarish, pishiqlashdagi turli kapolat xizmatini bir tutash pilallab, shoxildan mo'l hosil elish uchun yig'ilishga tegishliklarini to'liq yig'ilishga haqiqiy kapolat qiladi ekan.
1: Stansimiz xavri. Navbatda Qutbiy nohiyasida 2000 modan ortiq egiz zamburug' o'ti tunji qitim o'rish mazgiliga kirdi. 3 yil yetishtirilgandan keyin shu joydagi dehqon chorvachilarning kirimini oshiradigan chorvachilikning tipini o'zgartib, darajasini o'stiradigan beyish o'tiga aylandi. Qutbiy nohiyasi Cho'rigul bozori Qora Tepa kentidagi egiz zamburug' o'ti bazasida tutash ketgan egiz zamburug' o'ti 2-3 metr egizlikda nihoyatda yaxshi o'sgan edi. Ishki o't o'rish mashinasi o'rib, to'g'rab, uvitib, avtomobilga qachilab to'shib atadi. Buningda ham kuchni tejab qolg'ili, ham o'tning suv tarkibi va oziqlik tarkibini eng zo'r chekda saqlab qolg'ili bo'ladi. O'rib ilingan o't jo'p shu kunlar atrofdagi bahimchilik rayoniga yetkazilib, siloslash o'risiga qachilinib, chingdilinib, echtildi. Tarixchi Mavin Xua muxbirga mundaq dedi. Fujian'dan kelgan mutaxassislar kentda davomliq turib mayis yetishtirish, sug'irish, parvish qilishni o'rgatdi. Bu yil egiz zamburug' o'tidan mo'l hosil oldik. 3 qitim o'rib, mo beshidan 12 tonnadek hosil oldik. Hosili silos qoniqningidan 2 esidan ko'proq oshdi. Egiz zamburug' o'ti Fujian dehqonchilik o'rmonchilik tashkilotidagi tadqiqotchi Lin Jianshi yetishtirgan a'lo sifatlik o'tchib sorti. Qurg'oqchilikqa chidamliq bo'lib, unumsiz yerdimi o'siveradi. Tarkibda 10%dan 14%gacha yirik oqsil bor. Ham yemxashak qilg'ili, ham bo'rondan mudofiyalanib, qumni turaqlashtirib, tuproqni yaxshilig'ili bo'ladi. Ilgari klimat, terichchilik texnikasi cheklimisi tufayli davlatimizning janubida o'stiriladigan bu o'zgacha ziroatni Xinjiangda o'stirish qiyinga tushgan. 2023 yili Fujianning Xinjiangga yordam berish Longyan sho'ba qo'mondonlik shtabi Lin Jianshi kollektivini taklif qilib, Qutbiyning suv, tuproq va klimat sharoitiga birlashtirib, sortni Qutbiyning amaliy sharoitiga moslashtirib, yaxshilab, etizda birma-bir yetakchilik qilib va texnik jihatda tarbiyalab, egiz zamburug' o'tini bu yerda o'ngishliq o'stirdi. Fujian ülkesinin Xinjiangga yardımga kelgan kadr, Qutbiy nahiyalik ormançılık ve otlak idarsının kesbi texnika ixtisaslı xadimi Zhong Jinsheng mundaq dedi. Aval sınaq nuqtısıda terip, keyin kölemlik umumlaştırdıq. Bütün zencirlik tərəqqi qıldırıp, Xinjiangnın şorluq, qumluq yerige maslaştırdıq. Құтыбі нахиясы бұйыл егіз зәмбұрық отыдың 24 мың тонна хосыл елішіне мөлчәліген болып, әм бош қалған ер байлықыны жалландырды, әм дейқан чарвичыларының кірміні ашырыш yolыны кен айтты.
0: Станцымыз қәвірі. 2026 жылы қалыпташлық лонқысы, Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы ақырқы басқышқы қадам қойды. Бүтін мәмлекеттікі көрірмәлерге радио, телевизия, үнсін yolы арқылық Шинжан футболшылықының аяти күші вә қызғылықыны бейвасты ес қылдырыш үшін 8-ші айының 1-ші күнідің башлап, Джонго радио, телевизия мәмлекет бойынша бір торда маслаштырып тарқытыш механизмыдан пайдаланып, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы бейвасты тарқытылды. Әмді қайт көріш мәзмуни мәмлекетлік радио, телевизия тордыки чоң кичек экранларда мас қадамды торғы чықырып, мәмлекет бойынша 100 миллион сымлық телевизия абончисы терминалы, әм 45 миллион Джонго радио телевизия APP абончисыны қабылды. Бүтін мәмлекеттікі әр қайыз өлке, аптыным район, бейвасты қарашлық шәһәрлерінің сымлық телевизиясы бір тұташ алда баш бәтті мұсабықы мәқсус тәвсия орыны тәсіз қылып, абончыларыны телевизорыны ечіпла бір конопка білән мұсабықы мәйданығы бейвасты кіріп, мұсабықының әмәлі әхвалыны көріш имканиетігі егі қылды. Мәмлекет бойынша абончыларға ечітілген Джунго радио телевизия APP-сі шәһәрләр дәрежеден ташқыры бірләшімі мұсабықысы мәқсус районыда Шинжан дәрежеден ташқыры бірләшімі мұсабықысының мұсабықы сын көрінішіне мәркәзлік торығы чықырып, Шәрқ-Шымал дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы, Жаңсу дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы, Жаңши дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы қатарлық бүтін мәмлекеттікі нұрғын жайдық шәһәрлерінің футбол бірләшімі мұсабықылары білән бірләштіріп көрсетті. Джунго радио телевизиясы Шинжан шіркіті Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы мәқсус районының мәсулі Жаң Шаумин тоныштырып мұндақтыды. Өз жайымызның телевизия баш бетінің әң үстідекі yol башлаш стоныға Шинжан дәрежеден ташқыры мәқсус районыны өз алдымызғы көбейтіп тәсіз қылып, бүтін мәмлекет білән ерлік қош мәқсус район мас орылаштырумысыны шәкілләндірдіқ. Мәқсус районда мұсабықы мұсапысы, мұсабықылышыдыған командалар, мұсабықы мәйданы қатарлық ядролық үшірлар толық елан қылынып, Шаллаш мұсабықысы бүтін майдан бойынша мәркәзлік сүрәтке елініп қайт қойылды. Бүтін мәмлекет әм бүтін Шинжандегі абончылар бірдәк халыған уақыт көре алады. Бұл нәвәтлік Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысының омуми мұсабықы мұсабысы жәми 56 майдан болып, мұшәптінің ақырда 3-лікні талыш мұсабықысы вә 1-ші 2-лікні талышыш әлқылғыш мұсабықысының ібарет 2 майдан мұсабықы өткізілуді. 8-ші айның 8-ші күнедегі 3-ші 4-лікні талышыш мұсабықысыда Тұрпан командасы білән Алтай командасы. 8-ші айның 9-ші күнедегі 1-ші 2-лікні талышыш әлқылғыш мұсабықысыда Қашқар командасы білән Илі командасы мұсабықылышыды.
1: Әмде қысқы хәбәрләр аңлаттымыз. Еғында автоном районлық малия назареті әрқайсы жайларының кәсіп арқылық ярдан беріш, елеш, ішқы орылаштырыш арқылық ярдан беріш, елеш вә тәрәқи тапмаған районларыны етчіс шәкліде ярдан беріш, елешіні елғы қойышыны қоллашқы ішлетіш үшін 14 вылайет облас шәәрге 2026 еллық автоном районның даимдық ярдан беріш, елеш мәбліғдің 1 миллиард 163 миллион юән түшерді.
0: Бұ елінің 5-ден 7-ші айының 31-ші күні кейчә Аптаным район бойынша істемал бұйымларының конысыны еңісіға алмаштырыш ярдан пулы ілтимас қылынған істемал бұйымы 2 миллион 158 мыңға етіп, ярдан пул соммасы 1 миллиард 730 миллион юандан ешіп, 17 миллиард 706 миллион юан жәмиет істемалығы түрткі болды. Сиясат пайдасы сәжіл қозғытылып, шәһәр езі істемалының еңі қойыты өнімлік жалландырылды.
1: 2026 yıllық adetki ali mektəblərge oquqıcı qobul qılışda ola qıdar ölkə bivasta qaraşlıq şəhərlərdəki Şinjan toluq ottıra sınıbını pütküzgən oquqıcılarını qobul qılışdiki uğrullanmağan plan boyıca 4-ci qitimliq arzu toplaş həm arxıb çıxırıb oquqıcı qobul qılış xizməti bügündən başlap 8-ci ayının 10-cü günü gecə işlənədi.
0: Әмді Аптаным райондегі 16 шәрінің ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 20-ден 28 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық температура 13-ден 30 Цельсия градус қыча. Чөлчекте азырақ ямғыр егіп кейін ауа жылыды. Температура 16-ден 30 Цельсия градус қыча. Олжыда ауа тұтық температура 18-ден 33 Цельсия градус қыча. Порталада ауа тұтық температура 19-дан 35 Цельсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық температура 24-дан 34 Цельсия градус қыча. Көйтінде ауа бұлытлық температура 22-дан 33 Цельсия градус қыча. Шиханзда ауа бұлытлық температура 18-дан 32 Цельсия градус қыча. Санжыда ауа тұтық температура 21-дан 34 Цельсия градус қыча. Құмылда ауа тұтық температура 24-дан 39 Цельсия градус қыча. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 30-дан 42 Цельсия градус қыча. Корылда ауа бұлытлық температура 26-дан 37 Цельсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 22-дан 33 Цельсия градус қыча. Атышта ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 22-дан 34 Цельсия градус қыча. Қашқарда ауа бұлытлық температура 23-дан 33 Цельсия градус қыча. Хотанда ауа тұтық температура 24-дан 32 Цельсия градус қыча. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 20-дан 28 Цельсия градус қыча болады. 4-5 балл шамал шығады. Хөрметті радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия стансының әтігерлік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Bu qitimki programimizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Muhammad Avval, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texniki ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.